0: Proteklo je više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije. U Matici Srpskoj pre nekih sat vremena otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Pored dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske, tu su i ona iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Vojvodine i drugih institucija kulture. Autori izložbe su profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti, i dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske, koju ćemo čuti.
1: To je jedan dugačak put koji su naši umetnici, pre svega ikonopisci, prešli za tih 200 godina. Transformacija počinje sa velikom

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 6. jun. Jutro je u 6:30.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Moje ime je Katarina Tošić, a u današnjoj emisiji zvukom se selimo u Južnu Italiju i slušamo muziku grupa Radi Spina i kanconijere Grecanico Salentino. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Među peščanim dinama drevnog Egipta, u decenijama koje su prethodile ulasku u prvi vek nove ere, odigrao se rat između ljubavi, požude i želje za vlašću. U ovim igrama obmane i laži vodeću ulogu imala je žena čije će ime i lik ostati uklesani u glinenim tablicama večnosti.
1: Poslednja vladarka iz svoje porodične loze podjednako je plenila fizičkom pojavom i intelektom i time navela brojne istoričare i pesnike da ispredaju legende o njenoj lepoti i pogubnosti po muški rod. Sklona zavođenju, intrigama pa čak i trovanju, nikada nije čekala da je odaberu, već je sama posezala za muškarcima koje je želela. Ni velike rimske vojskovođe Julije Cezar i Marko Antonije nisu ostali ravnodušni prema njoj. Očarani šarmom i ambicijom egipatske faraonke, spustili su ratna koplja u pesak palate na obali Nila i predali se ljubavi.
0: Premda je zapamćena pre svega kao zavodnica, istorija krije činjenice o njenom rodoljublju, visokom obrazovanju i helenskom poreklu. Promišljena, strasna i eksplozivna priroda podila ju je putem sukoba i saveza sa Rimskom republikom u kojoj je videla najveću podršku, ali i protivnika.
1: Porodične veze prožete brakovima između krvnih srodnika sa ciljem da se očuva čistota dinastije bile su jedan od razloga zbog kojih je ova vladarka okarakterisana i kao nemilosrdni ubica na čijoj duši se nalazi teret višestrukog bratoubistva.
0: Crni uvojci povijeni u nisku punđu isticali su dijademu koja je uvek blistala na njenom preplanulom čelu. Oči uokvirene delikatnom šminkom samo su dodatno naglašavale ono što je rimski pesnik Lukan nazivao fatalnom lepotom egipatske kraljice.
1: Iz prošlosti stare više od dva milenijuma stiže nam Kleopatra.

0: posljednji izdanak porodičnog stabla Ptolomeja. Smrt Kleopatrinog sina označila je kraj ne samo njene dinastije, već i sna o velikoj rimsko-egipatskoj državi.
1: Kao nagradu za svoju pobedu, Oktavijan Avgust je dobio priliku da izabere jedan mjesec u godini koji će nositi njegovo ime. Umjesto mjeseca svog rođenja, odabrao je mjesec u kom je porazio Kleopatru.
0: Kleopatrin život postao je nadahnuće za mnogobrojne slikare i vajare. Stotinama godina unazad umetnici su oživljavali mit koji je vernije slikao vreme u kom je nastao nego samu egipatsku kraljicu. Verovatno je Šekspirov komad iz 1607. godine Antonije i Kleopatra najodgovorniji za popularizaciju njenog lika u umetnosti i kulturi zapada. Dramatična priča o ljubavi i smrti posjedovala je sve elemente romanse za kojima je žudela publika tog doba. Naročito značajnu ulogu imala je u renesansi. Ukoliko bi neko poželeo senzualno i erotično umetničko delo, bilo je uobičajeno da se od umetnika zatraži slika ili skulptura egipatske kraljice koja je postepeno sticala status fatalne žene. Umetnici su kroz nju promovisali ženske osobine koje su njihovi savremenici smatrali privlačnim. Tako je Kleopatra slikana i kao delikatna dama blede puti i plave kose. Na platnu venecijanskog umetnika Tiepola iz 1770. čak je obučena u zapadnjačku dvorsku haljinu.
1: Dok su je Evropljani često prikazivali na samrtnom odru kako umire od ujeda zmije, američka umetnica s kraja 19. veka Margaret Foley oblikovala ju je kao dostojanstvenu vladarku koja zmiju nosi u kruni kao simbol moći, a ne smrti. Pečat bezobzirne zavodnice nije stvorilo ni slikarstvo, ni poezija, već Oktavijan Avgust koji je širio glasine o njenoj pokvarenoj i zavodljivoj prirodi, negirajući sve njene kvalitete dobre političarke i obrazovane žene.
0: Međutim, najupečatljiviju priču kreirao je Hollywood 1963. godine. Film koji je koštao 44 miliona dolara postao je jedan od najskupljih u istoriji. Lik Kleopatre, oživljen glumom Elizabeth Taylor, vezao je za njeno ime potpuno nove pojmove – novac, glamur i tabloidne naslove, čime je egipatska kraljica uvedena u savremenu popularnu kulturu.
1: A prava priča o Kleopatrinom životu, ispunjenom burnim romansama, vatrenom politikom i bajkovitim legendama, ostaće sakrivena u istom onom pesku koji krije njenu grobnicu za kojom se vekovima traga.

0: U Goste iz prošlosti doveli
1: autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski,
0: glumac Siniša Ubović,
1: muzički urednik Radmila Dujaković,
0: organizator Milena Borčanin,
1: majstor tona Nikola Trikoš
0: i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ja sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razum.
1: 5 godina kako je otišao Đorđe Marjanović i još više Miki Jevremović, 9. Eto, ali ostale su pesme ovih velikih umetnika i rekli bismo domaći zadatak i u samom kvalitetu interpretacije, ali i u ponašanju. Ostaće u sećanjima makar nas koji to želimo da zapamtimo, a verujem da takvih ima dosta. Zbirka horor priča Noćni lepter Nebojše Petkovića predstavljena je čitaocima sinoć u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Dragoljub Igrošanac, autor izdavačke kuće koja je objavila ovu knjigu, priča nam o ovom izdanju.
2: Dobar dan. Sinoć je predstavljena zbirka horor priča Noćni lepter Nebojše Petkovića u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda. Na promociji su pored autora govorili univerzitetski profesor engleske i američke književnosti, pisac i teoretičar Mladen Jakovljević, teoretičar umetnosti, dramaturg i pisac Vladimir Kolarić i pisac zbirke priča Noćni leptir, arhitekta po lokaciji Nebojša Petković. Organizator književne večeri je sajt za promociju fantastične književnosti artanima.com. Noćni leptir je zbirka od 7 horor priča Nebojše Petkovića koje čitaoce vode na granici između poznatog i nepoznatog, života i smrti, racionalnog i onostranog. Nastajali su tokom dužeg vremenskog perioda, predstavljaju svojevrstan presek autorovog višegodišnjeg interesovanja za horor i njegovog istraživanja najmračnijih kutaka ljudske prirode. U središtu Petkovićevih priča nalaze se susreti savremenog čoveka sa silama koje prevazilaze njegovo razumevanje sveta, ali i iskušenja onih koji pokušavaju da prodru u zabranjena znanja i ovladaju tajnama skrivenim s one strane stvarnosti. Takođe, folklorni motivi, okultno, smrt, zlo i ljudska žudnja, sve je to prisutno u pričama Nebojše Petkovića. Promocija je druga od ukupno 3 književne večeri koje je organizovano u biblioteci grada Beograda u sklopu miniciklusa promocija književnih ostvarenja domaćih autora iz domena horor žanra. Prethodno smo predstavili zbirku priča Jalovište Milana Kovačevića, a ciklus ćemo zaokružiti narednom promocijom koja je zakazana za 26. jun, kada ćemo govoriti o kapitalnom zborniku priča domaćih i engleskih pisaca horora iz Meona.

0: Posle liturgije i molebana, svetinja je iz hrama ispraćena ka aerodromu uz najviše crkvene i državne počasti, u kojima su učestvovali pripadnici garde Vojske Srbije i članovi orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava i horova.
1: Slušate vesti Radio Beograda 1. Rok za pregovore MOL-a sa Gazpromnjeftom i Gazpromom o kupoprodaji ruskog većinskog vlasništva u NIS-u ističe u ponoć, odnosno zbog vremenske razlike sutra u 6 ujutru. Ove sedmice MOL je od američke administracije tražio još jedno produženje roka za pregovore i to na 30 dana i čeka se nova odluka OFAK-a. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Država je proširenjem garantne šeme za subvencionisane kredite sa dodatnih 300 miliona evra omogućila mladima nastavak kupovine prve nekretnine po povoljnim uslovima. Ministar Siniša Mali kaže da je na taj način više od 7000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje. Rebalans budžeta i ove godine, kaže, očekuje tokom septembra ili oktobra.
2: Naravno, zavisi od rezultata. Dakle, mi sad imamo 4-5 meseci iza nas, čeka nas još 4 meseca, da vidimo kakve će rezultati biti, pa da vidimo ako ostvarimo višak novca, gde ćemo ga i kako ćemo raspodeliti, ali to već građani znaju, dakle uvek radimo tako da koliko ima višak novca, idemo prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, kojima je najniža primanja i ili neke nove investicije koje dodatno unapređuju kvalitet života građana Srbije, naravno poštujući sva pravila i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom oko svih fiskalnih pravila, da držimo makroekonomsku stabilnost s jedne strane, a s druge strane da ubrzano razvijemo našu ekonomiju.
1: Na Kosovu i Metohiji sutra se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u posljednjih godinu i po dana. Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Iz Beograda ističu da Albin Kurti pred svake izbore igra na kartu incidenata i pritisaka na Srbe, kao i da Srpska lista predstavlja garanciju zaštite nacionalnih interesa. Analitičari u pokrajini smatraju da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz institucionalne krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Pripremio Relja Trajković.
3: U atmosferi produbljene institucionalne krize u Prištini i pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji, sutrašnji izbori imaju poseban značaj za srpsku zajednicu u južnoj pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu.
4: Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. Branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva koje u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
3: Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da Albin Kurti pred svake izbore izaziva incidente i pritiske na Srbe, što mu donosi poene kod mladih birača i dela dijaspore. Navodi da Kurtijevo ponašanje tokom kampanje prati karakterističan obrazac.
5: Jedna je nacionalno-populistička koja je zasnovana na priči o nekakvom suverenitetu, o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ali prvenstveno u izuzetno oštrom stavu prema zvaničnom Beogradu i u institucionalnom fizičkom teroru koji se sprovodi nad srpskim narodom. Druga karakteristika njegovog delovanja jeste kontinuirana institucionalna kriza.
3: Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se sutrašnji izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
6: To je nešto to se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
3: Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Juče je Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova Polja određen jednomesečni pritvor. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsjednika opštine Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporožca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica, koji su postavili prethodni lokalni gradonačelnici albanske nacionalnosti. Prethodnih dana došlo je do prebijanja dvojice Srba od strane Albanca.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Metohiji. Sutrašnji izbori imaju poseban značaj za srpsku zajednicu u južnoj pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže srpsku listu.
1: Mi na Kosovu i Metohiji nemamo pravo da se delimo. Mi ovde branimo goli život. Branimo pravo na postojanje srpskog naroda, na očuvanje srpskih institucija, zdravstva, školstva koji u Srpsku pravoslavnu crkvu predstavljaju tri stuba ostanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
0: Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ocenjuje da Aljbin Kurti pred svake izbore izaziva incidente i pritiske na Srbe, što mu donosi poene kod mladih birača i dela dijaspore. Navodi da Kurtijevo ponašanje tokom kampanje prati karakterističan obrazac.
2: Jedna je nacionalno-populistička koja je zasnovana na priči o nekakvom suverenitetu, o borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, ali prvenstveno u izuzetno oštrom stavu prema zvaničnom Beogradu i u institucionalnom fizičkom teroru koji se sprovodi nad srpskim narodom. Druga karakteristika njegovog delovanja jeste kontinuirana institucionalna kriza.
0: Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se sutrašnji izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
3: To je nešto što se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
0: Predizborna trka u južnoj pokrajini završava se uz nova hapšenja i pretrese Srba. Juče je Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara kod Kosova polja određen jednomesečni pritvor. U severnom delu Kosovske Mitrovice policija je privela i novčano kaznila predsjednika opštine Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Ivana Zaporožca, jer su se pridružili inspektorima u skidanju obeliska Mitrovica, koji su postavili prethodni lokalni gradonačelnici albanske nacionalnosti. Prethodnih dana došlo je do prebijanja dvojice Srba od strane Albanca u Kosovskom Pomoravlju, dok su u severnom delu Kosovske Mitrovice prištinske vlasti uz asistenciju policije menjale table s nazivima ulica.
4: I sveta. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštadt, nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Opširnije Vladimir Mihajlović.
5: Ukrajinski napad dronovima na periferiju Sankt Peterburga usledio je na kraju Međunarodnog investicionog foruma u tom gradu. Mete napada bile su ruska baltička flota i skladišta oružja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pogođeno je i skladište goriva u ruskom Krasnodarskom kraju. Ukrajinski napadi usledili su nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da nema svrhe da sa Zelenskim razgovara u miru u četiri oka.
6: To pismo sadrži neke vrlo bezobrazne primjedbe. Jedina svrha takvog sastanka bila bi da se zaustavi napredovanje ruskih snaga. Potrebni su nam sporazumi, ali ne na 3 ili 6 mjeseci, nego dugoročni. Neka stručnjaci nađu rješenje i onda ćemo se sastati ili čak potpisati. Ali sastajanje da bismo presipali iz šupljeg u prazno, to već znam kako izgleda. Rusija će okončati rat tek kada ispuni sve ciljeve.
5: Odbijanjem poziva za direktne pregovore Putin bira rat, kaže Kijev. Ministar inostranih poslova Ukrajine Andrij Sibiha upozorava da će se međunarodni pritisak na Moskvu pojačati.
6: Ukrajina je dala realne predloge za diplomatsko rješenje. Putin je jedini koji preti i produbljuje probleme svoje zemlje i ekonomije. Stvari će se samo pogoršati za Rusiju.
5: Nakon što je pismo Zelenskog ostalo mrtvo slovo na papiru, usledili su novi ruski napadi na Herson, Odesu, Dnjepropetrovsk, oblast Sumi. Analitičar Volodimir Fesenko ocenjuje da je predlog ukrajinskog predsjednika manje upućen Kremlju, a više međunarodnoj zajednici, kako bi pokazao rešenost Kijeva za mirovne pregovore.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Jovan Sterija Popović, Sudbina jednog razuma. Radio adaptacija Pavla Ugrinova i Slavoljuba Stefanovića Ravasija.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.